0: ngale euro
1: awungabona kwenzeka
0: ngabupa ngiseportuga
1: awungabona kwenzeka
0: ngabupa ngisesouth korea
1: ngabona kwenzeka
0: ngabupa ngale tokyo
1: ngabona kwenzeka
0: ubizinto bethu
1: ngibone zenzeka.